0: ayatam ayatam ya nya pendek ayatam nanya pendek nanya pendek ayatam bayyinata
1: ayatam bayyinatan liqaumin yaqilun.
0: Iya.
1: Wa ila madyan aqum duwaibam faqum lana qawm yahbudullah warjum yawmal akhir wanjul yawmal akhir wa la taqsaw fil ardi muqsidin bahkan saluhu wa akhutat kumurrat fatu wa asbaru kira ihim jahin wa adawu wa damu
0: wa adawu anya panjang wa'a kurang panjang wa'adau wa'adau bukan wa'adau wa'adau
1: wa'adau wa'adau wa'adau wa'adau wa'adau wa'adau
0: wa'adau
1: wa'adau wa'adau wa'adau وَتَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ.
0: نعم ماشي جزاك الله بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya Ummu An-Nisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ayat 39, Pak Ustaz.
0: Iya, 39 sampai 45.
2: Nah, Pak Ustaz mau gimana, Pak Ustaz?
0: Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qaruna fa fi وقارون وفرعون وهذا وقارون وفرعون وهذا ولقد جاءكم موسى بالبينات فاستكبروا

0: Masya Allah. Jazakillahu barakallahu fiik.
1: Terima kasih dimengenai ilmu ya Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ummu Nurul sudah ada? Ummu Nurul? Baik. Kami persilakan ke Bu Narti dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayat.
2: Ayat berapa, Ustaz?
0: Ayat 64 sampai menyeberang sampai ayat 5. Surat Turum.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسَ مِنْ
0: حَوْلِهِمْ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسِ وَيُتَخَطَّفُ
2: وَيُتَخَطَّفُ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ
0: نَاسُ
2: وَيُتَخَطَّفُ طرف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة